སློབ ལ ཅིམ པ ནི ལང ཚོ ཐུལ ལེབ ཡིན པེ ཆུ གུ ལུན པ མ ཚོ གུ རིམ ཐི ཆུ པེ ན ལུ བུ ལུན ཡ ཧ ཅང ཡོ པུ ཡུ སུ གུ ལུ བུ ཐུ ལུན པ ཐ ཧ ཅང ཆེ པུ ཡུ ཉེ ཁོ གི ལོ ཅོ ཚོ ལུ བུ ཐུ ཏོ ཡང ཆེ རྡོ ཁེ སི ཁེ གི གུ ཝ ཐེ ཚ ཐོང ཆུ ན ངང ཚབ ཆེ གུ མི དེ ཁེ རང ལ ཐེ ཝེ ཏ ནང ཐེ བུ ཐ ཐེ བུ ཁུ ལིན ཐུ ཁེ གི མི གེན པར གུ སིན པ ར ཅེ ཡུ གབ ཏི དུ ཚང མེ ལོ ཅེ ལུ ཐི ཐ ཕ མ ར ལུ ཐི Peche Lokdun Thang Gigen Juwa Sola Tenne Yang Thakbe Sheche Toptu Kesi Kiki Kiranla Gawai Luden Michibbe Chokbo Si Yubba Sheena Kiki Gawati Simla Nyanne Shesu Kinyi Mitzi Lamsu Sheena Lariyang Tugu Yubba Yichi Checho

0: ཉེ་རང་ དེན་ཅེས་ ཆེབ་ ཁ་ཡོ་ ཅིག་གེ་ ཨོ་ལིང་ལ་ལ་ གོ་གོ་དང་ས་ ཁོང་གེ་ ཕོ་ལུན་ཚང་མ་ ང་རྒྱུ་གོ་གེ་ ཅེ་གུ་ ཆེབ་ི
1: ཤ་ ཤ་མི་ཅིག་གེ་ ཅེ་གུ་ ཆེབ་ི་སེ་
0: 예
1: 쟤는 범죄치도르바
2: 오호 랑게지컨저스예유 범죄치도스가스제 니에바바 마즈디브지디에 니니게전한테임비이나 손데 람롱 용크세성기
0: 오호 니에랑 세가유엔 좀세디 랑충드네 손잠 살롱 충사 소소르 용유산이 니니냠레 쟤는 된다디덴데 죽부지 야메나 양야 삼르스톤다 오야, 지는 건이 좋은이다. 글리시아.

0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱད མི རིང ཁོང ཐོ ཆི ལོ ཆེ གུ ལང ཚ དུང ཡོ བ ཤི ཐེ ཁོང ཙམ ལ ཇར མིན ཁེ ཇོ བ ར ཤི ན ཨོ རི སོ ཐ ཇར མིན ཤེར གུ རུ ཡོ བེ ལ ཡ བི ཤི རེ མི མི ནམ ཇུ ཡན ཇེ གུ ཆེ གུ ལམ ལོ མ ཇུང བེ ཐུན ཇན ཐ ཇ བ ཡོ བེ པོ ཨན ཅི གུ ཁེ ཇོང ཁང གོ ཇེ གུ དེན པི ཆེ བ ཡིན ཤེ ཇོ ཡོ བ ཤི ས གུ བེ ཅི ཚེ ང ཉིན ཀྲུང གུ ཐང ཅི ཅི སི ཆེན ཨོ
1: 给三个规矩成为托内西若呢什么林给三公节约
0: 三公节约

ཁེ་སི་ལག་སར་ཅིག་ལོ་སོ་ཅུ་ན་སོ་ཐུང་མ་རི་དོན་ཧོང་ཅིམ་ཅི་ཐོག་ཅི་ནི་བེ་ཁང་ཅུ་ན་ཁོང་ཁེ་མི་ཤན་ལ་ལེ་ལ་པོ་རོ་མེ་དོན་བེ་དོ་ཐུན་ཅེ་མ་པོ་ཡོ་ཐེན་ན་ཁོང་ཁེ་ལོ་ཉི་ཤུལ་ཧ་ན་སོ་བེ་དོ་ཁོ་མ་པོ་ཉ་ཚ་ཅེ་ཡོ་ཁང་བ་ཅིམ་པོ་མེ་ཀྱང་སོ་བདན་ཅ་མི་ན་སོ་ཅི་དོ་ཁོ་ཁེ་ཁེ་དོ་ཁོ་
ཉར་ཚ་ཆེབ་ཐ་ཁ་ཅིག་ནི་ དེ་ཡུ་ཅུ་ཆ་གུན་ལ་ཐོབ་པར་ག་བེ ཉར་ཚ་ཆེབ་ཤི་གི་

0: རང་གེ དེ་ཕང་དུ ཅེ་རོ་ཆ ཉེ་ལོབ་ཆི་ལ་ཅིན་ནས་སབ་བེ་ངུ་ཡི སེམ་བེ་ཁེ་ཡིན་ལབ་རོ
1: ངུ་དེ་རང་སུ་སུ་ཕང་དུ་ལ་ཅེན་གུ་ཤི
0: ཕང་དུ་གུ་ཤི་དེ་ད་ཆེ ཉེ་ཅེ་བི་ན་དེན་དེ་ལིང་མ་ཅི
1: རང་ཕང་དུ་ལ་ཡ་ཁེ་མི་དུ ཁིན་ཡོ་ཨུ་ཚུ་ཚབ་ཆ་རིཤ་དུ ཆུང་དུ་ནས་ཐབ་དོ་ཁིན་ཡི་ནི་ཅེ་ཅེ་དེ་རིཤ་ཡ་ཁ་རེ
0: ཆ་གུ་ཤན་ཐ་རི་ཤན་ཅལ་མ་ཇུ་ཁོན་ནས་ཡ་སམ་དང་སཱ ཚུར་ཅེ་གི་ཉེ་ཅི་ཉོ་ཡ་དེ་ཇུ་ཐུ་ནས་རི་མོ་ཐུ་ནས་རི་ཡ་ཁེ་སམ་ཕིང་ཅེ་ལིང་སི་མེ ང་ཤན་ཅལ་ད་ག་ཇོ་དུ་ཡོབ་སམ་ཡི་རང་གེ་ག་ད་ཇུ་དུ་ཅི་ག་ཡོམ་སལ་བེ་མོ་དོ
1: སུ་སུ་ང་སནས་ཐ་ཅེ་ཚ་དུ་གོ
0: ཆེ་ན་རང་གེ་ཉེ་སམ་སུ་རི་གྱ་ཕ་ཅི་ཉེན་བེ
1: ཉེ་གྱ་ཕ་ཅི་ཆོ深圳给米达三十九元买账，通话卡来是拉通不西，让个都是起来。
0: 西城，也没能俺人到深圳住。

0: ཉེ ཧ ཁོས ཕོ མོ རང གེ ཚོ དེ ཡ ཧོས གེམ དུ ཡོབ ཅ རེ བེ
1: དེ དེ ཡིན གོ ཆུང གོན ཅུ མང གོ ང ཅུ རེ ཅུ དེ དོ ཡ ཆུ ནུ སང པི
0: ཐ ཁ ཤི ཁེ སི ཆུ བུ དེ ཤི ཆེ ཅེ ཁེ རང ཅུ ཆུ དེ ཡ ཧོ ཡེ བ དེ ཤི ཆེ ཐོ བི ཡིན ན ཉེ རང ཤི རང གོམ དུ ནོ ལག ཅི དེ དེ རི ཆོ བ རེ ད དེ མ ཆེ ཉེ རང ལ ཉེ ག ཉེ ད ཚོ ཤ ང ཅུ ཆེ རང གོམ དུ ནོ དེ ཚུ ས ཐུ བེ མ ཆེ ཡོ བ དེ ལ མང ཡོ དེ ཆེ ཆོ
2: ཆེ ནོ དེ བ
1: ཁོ ནེ ལ
2: དག ཅེ ཚེ ཤི ལུ ནེ ཉེ ཨ ཅ ལ ཆ ཤི མོ ཤི ཡི ད ཁེ དོ
0: ཆ ཁེ ཆེན པོ མ རི ཆུ བུ ཅེ ཁེ ཆེན པོ རི
3: 老李，你苦力又养不起，运气怎么多啊？老李，上海那个多啊，东西的都比尔斯主持。
4: 我那能是比尔斯给当面？
3: 这啥呢？
4: 我那你给不了数据别说了多，我这地别的我那你真得等你。
3: 对，
4: 别了嘛的。
5: 可你等等，他你们家二姑妈是？
3: 那你现在打起还是硬的？
4: 哪有咱硬的？地主别了，你等于吧，你点起这些土吧。听说俺那组可有么子的做，你等于别啥价钱呢？也不在讲你做好事。
3: 我那是一百啊，老李，上海俺现在么贵啊？
4: 要价对啊。
5: 吊死当的，吊死当的，这什么奇迹？吊死的，吊死。

0: ལེ་རི མ་བོ་ཀེ ཆི་བི ལེ་རི ཁ་ཅི་ལ ངོ་ཅུ ད་ གུ་གི ང་རེ ཆིམ་བི ཡིན་ནེ ལ་ཅ་མ་བ་ ཡང་ཤ་ སུམ་དོ ཉི་གི་ད སུམ་དོ ང་བ་གི ཛི་རི་ཤ་ ཅེ་ཛ་མ་ཆ་ཅེ ང་རེ སོ་ཐུ་མིན་དུ ཀབ་ཏི་དེ ཁང་ལ་ཡ་དེ་རི ཁང་ལ་ད ཉི་དོ་རི
1: མི་རིན་བར གུང་སི ཁུ་ཉི་ལ ངོ་ཅུ ཏོང་ར ཤ་ཨ་སེ་བ་ཐ ཅི་ཇབ ཅིན་སེ་བ་ ཤི་གི ཁུ་ཉི་ལ ནེ་ལེན་ཆེ ཅི་ཇབ ཅིན་སེ་བ་ དེ ལོ ཉི་ཅུ ལ་གཟམ གི ཤུན་མ ཤི་གི་ཡིན་ཅི ཅེ་ཏེ ཚ་བ་ཡ་ ཁ་ར ཤི་གུ ཇམ་དོ ཁ་བ་ ཤི་གུ ཅི་ཇབ ཅིན་སེ་བ་ དེ ཁུ་ཉི་ གུང་སི་ ན་ ད་གོར ཆེ་བ་ ཆེ་བེ ཁུ་ཉི་ གི ཕག་ཅ་ན Kungsi di xie gyun che la cia da dima xie tong.
0: Kangba chenpo shidu, ya zui du, karte yi chenpo shidu, ying tu bi shida du. Tanto, nga pa zui zhudu zamba le, cui de ba le shida len chu.
1: Xunwa ni ji pakja na, Kungsi kuryu lekwe kara labo la yang duba kengu chung. Jijib chingi kuni zawe cha ra cha jen zungi du ser. Mwishi cha do tia tong serwe lego tere kuni gyunga chenpo me na yang, Xunwa ni ji lere tere duanam du nyang.
2: 看过今天一样被直接请了这个的小林的方方你这次面刚了这不是直接请了这个的可你这边没在这种学生们忙不及这次面刚了这次去看这些好那直接请了这个的营业没看这的这些呢按照前面的在哪了没退我就学习哎呀什么人家 听的里面学生们大家学习人家的对外忙外听路学习听对于呢就是真的给听路学习拒绝见到那了学习人家 주된자고 하나 주 사고지 메디센나라 되도도 제요.
1: 초용 담내 진순치. 제주면가 나서 한시 금내유. 고르종타 고디자고. 년주 공시 저세 저 한시 제유. 로니 도시고. 능주 레보데. 시주 자자 고도 인지 제외 년주 강시 피안. 연된 지메 친구 교수 되네. 뒤람 야우 마리. 매자 시바.
3: 변고 뒤 견견 내부 체고. 今天啊落些天在他巴拉有些罗贵他不过说直角写吧他今天啊没他落虽然弄说啤酒写就点过写个你巴拉比有些写别他上帮的比看不能再做他借一下不做写就点过写个松看这么冷不他点价天过松就他干吧 기신 캔게 친구다 워키공빈 작자타 대급 친구소 소다르타 메스 좀급기 개과라 뭐고 거기 된고치고 시 진경아 강배 나무소 로그 광고를 줘봐다 로소규 된고치고 나 메선 지시에 도시다 신주 제송 장성아 시보다 메선 지시에 다 요새 균점 줘고소 시규 된고치고 出今天啊没人想对喜剧点过写个对连年喜人没撇剧写吧他擦了家不说没剧给年给人心点别来个喜剧点过写个

0: ཁོ་ཚོ་ཟིན་ཁོར་ཏ་ངོ་ཟོང་གེན་སོ་ནང་ཁོར་ཟིཅེ་ཆེ་ཅོ་ལང་ཁོར་ཅི་ཏ་ནེ་ཚེན་གོང་དེ་ཅ་ཏོང་ལ་རོ་ཅོ་ཤེ་པར་ཅོ་པ་རེ་ཁོ་ཚོ་ཟ་མ་ཚ་པོ་ཆོ་ཁ་གེ་ཉེ་སེ་མན་ན་ཏ་ནོ་ཚེ་པོ་བི་མང་ཚོ་ལ་ཅེ་པ་རེ་དེ་རི་ཟོང་ལེ་ཁོང་ཅི་ཇ་ཅོང་ཁོ་ཇོ་ཇ་ཇ་དེ་ནི་ཅི་ལི་ཏོང་པ་ཚེ་རིན་ཕོ་ ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི Dadi tuba, jia cabo ji kondun xie jie yiba shi. Didang zhai war, ba ta xie li jia la chue bi na qu bo mo qu zhen yang ni se ru xio li dian nang xiu yiba shi. Dang lang ba qu zhen ji, xie da ji bi ci ni zhu ni, la tu ka ba tu ni, xi zhong de ri ri ni ci tuan ba xie xing wei, ngi lang ko qian bo xi li ni, cin zhu jia di ru xio ngui zu xie wa yin wa yin. Ngui zu pa xin ji, dang lang bi li dian nang xiu ba yin xie sang ba shi. Xi zhong zhong de de, za kang ni xiong xie yin yue bi, cong ngui ni yin bi, ci ju jiang, Nye zi tuan ji dang lang bar, ri mi to za tong kong tuan xie ba shi. Zong ba ci ju, xi zhong de, ri ri jie nye zi tuan ji, ci nye ji ni ni zong, ngay dang lang ba dang, me zun ru xio ba, sa ma ca bu xia wa yin xie sang ba shi. Qu zhen ji, nian zhi nang ni jiang xiao dong dang, li to yi, ko kang nang ni qiu ca bu su kong tuan xie bi san jue de tong wa dang, zha jia ju, ci ju mang la pian ba zhun ba xie ji, kong ki rang gui to, kong zu dang ri wa xie ba shi. Dang lang ba qu zhen ji, Bejong song ge de tin lam to ni, jiang xiao dong dang li tao yi, ma zang li zang xie ba tong xiong la, qiu ying to ni, ci jun de ge de sa kang zu ba xie xiong xie sang ba shi. Nui ci jin bi, kong zu ye bo pin zi ngo xie ba dang, ru xuan ma na, sa ma ca bo zo ta ba dang, xie zhong de lu bi, ne ba li mang cu jia, sa ma ni duan ta jue xia qi, kong zu nian de, sa ma zo ju ta jie ba shi. Xie da ji bi ci sun ju su jing nin jie to rang zi, ma ye li zhe bi dang lang cu jing zu ba dang, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རོ ཤོ ལེ དེན པ དང ནེ ཚེ ཕོ པི མང ཚོ ལ ས མ ཚ པོ ཁོང དེན ཤེ པ ཤེ དང ལང པ ཅང ཤོ དོང གི དང ལང པ ཚེ ང ཚེ ས མ ལ དིན ཇོ ཡ པོ ཤེ ཅིན དོ ང ཚེ ཉིན ཅིག ན གོང ཅེ ཧ ཅང ཆེན པོ ཅེ ཟེ པ ཡིན ཤེ སོ མ ཤེ རོ ཤོ མ ན དང ནེ པ ལེ མང ཚོ མང པོ ས མ ཟ བ ཡོང ཁ ཡེ པ ཤེ
2: ཆུ ཅིག པོ ནེ ད ནང མེ ཕ མ མེ དིན དེ མེ ཆ ན ལེ མི ལུང མ ལ དུག ཟེ དེ ན ལེ ནེ པ ལེ མི ལ ཡེ པོ ཤེ ན ཆེ གི དུ ད གུན དུ རོག པ ཤེ པ ཆེ གི དུ
1: མི ཉིན་ཅི་ཁང་ཁོར་ནི་གོ་ཟུ་དེ་མི་ཡི་ཚོ་པ་ཆུང་ཅི་ཡི་ཆ་ཡ་པ་དང་ནེ་ཚེ་ཐུན་ཅི་ཞོ་ཡ་ཚམ་ཅི་ཅ་དང་ལང་པ་ནེ་གི་རོ་ཤོ་ལེ་དེ་ནང་ཧོ་ཐ་ཡུ་ཅི་ཡ་པ་ཤེ་དང་ལང་པ་ལི་ཐོ་ཡི་ང་ཚོ་ནེ་ཆུང་ཅིན་དང་སི་ཆན་ཚོང་ཨེ་བེ་ཅུང་ཅི་ནི་ཡི་ཤེས་མ་ཤེ་དང་ལང་པ་ཆུ་ཅན་ཅི་ངེ་ཉི་ཅན་ཅི་ལོ་ཇོ
0: 中康地的三里乡国巴中村当，这种种的创始中村内部民族家当年是各地县有八当，现在中间的民族抗革没动笔，桥基内在地内大当每地有八当，桥基县内每趟过去有八里。
3: 이제